погано, коли в нас немає віри. Коли вона обряд чи ритуал, тоді, на жаль, валяється без діла запилений в людині Божий дар. Вона така небачена, немодна, підстава сподівання непроста. Живе не тільки там, де в рясах ходять. У вбивці, що умирав біля Христа. У блудниці, котра помила ноги. В Давиді, що вернувся на престол. В Петрі, котрий відрікся у знемозі від Господа. І знов за ним пішов. Вона безмежна, що не полічити, не схожа на духовність на показ. Її не можна як товар купити, та з нею можна встати ще не раз. І каятись, і битися у груди, почувши: «От і святість вся твоя!» Не від цих слів, які сказали люди, а лиш тому, що знов забитий цвях твого гріха у чисті Божі руки, а потім усміхнутись до небес, зрадіти і прославити з розпуки того, хто вкотре у житті воскрес. По вірі йдуть, минаючи спокуси, насмішки і приниження, і суд. Ану, попробуй жити для Ісуса. Злови собою реготи і бруд, все вилізе, стоятимеш як голий, як в цирку клоун в центрі мізансцен, розхристаний і голосом ледь кволим, стогнатимеш, охоплений вогнем, забудешся, піднявши очі в хмари. Христос був Богом, Бога розп'яли. То як же нам уникнути ударів, коли ми просто люди між людьми? Тобі розкажуть, що не маєш клепки, що ти фанатик, релігійний сноб. І буде час, що руки й ноги терпнуть, і страшно. Та зійде на горизонт і знов покличе віра твого серця. Відкинувши побоювання й страх, одягнеш вкотре Боже милосердя, і буде видно віру по ділах.

Погано, коли в нас немає віри. Коли вона обряд чи ритуал, тоді, на жаль, валяється без діла запилений в людині Божий дар. Вона така небачена, немодна, підстава сподівання непроста. Живе не тільки там, де в рясах ходять. У вбивці, що умирав біля Христа. У блудниці, котра помила ноги, в Давиді, що вернувся на престол, в Петрі, котрий відрікся у знемозі від Господа і знов за ним пішов. Вона безмежна, що не полічити, не схожа на духовність на показ. Її не можна як товар купити, та з нею можна встати ще не раз і каятись, і битися у груди, почувши: «От і святість вся твоя!» Не від цих слів, які сказали люди, а лиш тому, що знов забитий цвях твого гріха у чисті Божі руки, а потім посміхнутись до небес, зрадіти і прославити з розпуки того, хто вкотре у житті воскрес. По вірі йдуть, минаючи спокуси, насмішки і приниження, і суд. Ану, попробуй жити для Ісуса. Злови собою реготи і бруд, все вилізе, стоятимеш як голий, як в цирку клоун в центрі мізансцен, розхристаний і голосом ледь кволим, стогнатимеш, охоплений вогнем, забудешся, піднявши очі в хмари. Христос був Богом. Бога розп'яли. То як же нам уникнути ударів, коли ми просто люди між людьми? Тобі розкажуть, що не маєш клепки, що ти фанатик, релігійний сноб. І буде час, що руки й ноги терпнуть, і страшно. Та зійде на горизонт і знов покличе віра твого серця. Відкинувши побоювання й страх, одягнеш вкотре Боже милосердя, і буде видно віру по ділах.

Пам'ятайте батьків і шануйте їх завжди. О, діти, щоби добре було, щоби довго жили на землі.

У Бога серце зіткане з любові, і сутність Божа – то сама любов. Вона служити кожну мить готова, і доказ – жертва, хрест й пролита кров. Любов – це милість замість покарання, це прощення на місці прокляття. Любов – це терпеливість і чекання, буває довжиною у життя. Любов – вона з брудного робить чисте, лахміття заміняє нові сон, дарує замість сірого барвисте, приходить в ясла, залишивши трон. Любов прості слова кладе на ноти, вливає радість в гіркоту сльози, утіхи золоті меди солодкі, дарує в час тривоги і біди. Любов людину бачить зсередини, їй не потрібна зовнішня краса, для неї чисте серце – це перлина, його молитва – вранішня роса. Любов'ю неба дихаю щоденно, якби її не стало, задихнусь. Любов Христа – моє благословення, ім'я величне в неї – це Ісус. Схиляюсь перед очею любов'ю і вдячністю наповнена душа, відкуплена великою ціною, ціною крові Господа Христа. Амінь.